Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшейтиш капсулы. Б түрдеги OTC дора. Тәркиби ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөйгәй, буржун уркы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошумча материал юк, шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күшейтиду. Бел пүтелеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшейтиш капсулы. Б түрдеги OTC дора. Тәркиби ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөйгәй, буржун уркы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошумча материал юк. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бел пүтелеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507.

Сөйімлі кичік досла, Шинжан Радио Телевизия Станцысының Гүлгонжыла программысыны яқтырып аңылшыңланы қаршы алымыз. Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия Станцысының еңі таратқу сылу шытин абонычылар терминалада мас қадамды аңылытылыду, әмді әр вақыт елгірге программыланы аңылығылы болуду. Техімі көп мәзмұланы аңылымақчы болсаңла, атан аңыланың ғамырақлығыда сылу шытин абонычылар терминаланы түшіріп аңылысаңла болуду. Мән әрі ясачаданла Хамиде Қайым. Мәктәп ичи сыртыда. Бу ел язлык тәтилдә Кашкар шәһәренең һәр кайсы кент мәхәлләләре, бүтән шәһәрдәге 25 йөзе базары көче башкармасында 120 дан артык кызыл галистиклыклар кичек дәрисханасы тәсис кылып, 6 яшьтан 14 яшькача булган яшьлар өсмерләргә дәрис итәкчилеге, Чуңхуа мунаввар ананәви мәдәниятен хис кылдыруш, Чуңхуа милләте ортак гәүдәсе иңене мустахкамлаш, тәтил мәзгиледәге бихатерлек тәрбиясе катарлык фаалиятларны канат яйдырып, оқытыш белән көңел эчишне берләштерүш усулы аркылы яшьлар өсмерләрнең тәтил мәзгиледәге тормышын катнашкылы булдыган, хис кылгылы булдыган, хасилатка эрешкеле булдыган өгүнүшне хис кылышка айландырып, балаларга билим, иллыклыкка ия өсүп етилиш супсы хазырлап берди. Якында Кашкар шәһәре Өстәң буе көче башкармасы Өстәң буе йолы мәхәлләсенең кызыл галистиклыклар кичек дәрисханасында педагогла балаларга дәрис итәкчилеге кылып атты. Кызыкарлык тән хәрәкәт дәрисендә педагогла балаларны китаптан чыгып

0: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.